0: норму.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Знатнемна і Березина.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй вспомінами Олександра Міленкевича, который отшеду до пана ве вторак 11 серпня, а о чым яшчэ услышимы в програмі. Święto Wojska Polskiego.
5: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
4: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
6: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
4: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
7: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жые Александр Мілінкевіч. Єден з найважнейших лідерів білоруської демократичної опозиції змару в Варшаві во второк 11 серпня. Мяв 79 лет. От листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенжоній тендниці шийної.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Неділя 16 жнівня 2020 року увійшла у історію Білорусі як день найбуйнішої акції протесту. У Мінську на мітинг зібралися до 400-500 тисяч чоловік. Агульна кількість учасників вуличного протесту того дня по Білорусі оцінюється у мільйон осіб. Люди потребували зиходу Лукашенки, нових виборів, визволення політв'язнів і спинення гвалту з боку чоловіків. Як тая подія усприймається тепер, праз минулі 6 год, чи здольна колективна пам'ять до скаження навіть недавньої історії? Про гэта з політичним аналітиком, кандидатом історичних наук Євгеном Красуліним пагутарив мой колега Стас Дадерка.
2: Чи не скажаємо ми увогуле гэтую факталогію, коли кажемо протести 20-го году, і все це звужається до жнівня у виніку 20-го году? Бо фактично я пам'ятаю, що масові вуличні акції відбувалися уже не у таким масштабі, а фактично тягом всього 21-го. І, магчыма, апошнім виходом, видихом навіть гэтых протестів стало 27 лютого 22-го, коли відбувався референдум і на фоні початку тотальної війни в Україні.
3: Власне кажучи, скаження, вони будуть у будь-якому варіанті. Скаження – це те, що уластиво чоловічій пам'яті. Ми навіть міжволі можемо забувати дати, події, сувязі поміж гэтими з'явами. Інша справа, коли справді спробують, починають спробувати це зробити наумисно. І знову про події 20-го року, чому кажуть про жнівень? Все ж таки там концентрація. Того, что отбылося, это навод не пик, а я не скажу, что нация тогда народилась. Это была проява народина у нации. Нация просто манифестовала, что она есть, что она отбылась. Бо сапраўды, падзеі там, не буду казать про то, что было далей.
2: Далі районные протесты, локальные шести.
3: Хочу звернуть увагу на то, что было и до гэта.

0: Все с литературой.
1: Нават падчас вайны ва ўкраіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украинская журналистка Марина Олейник уваходзіць у склад журы, якое разглядае номінацыю романы. Яна распавяла пра гэты літаратурны конкурс.
2: Є дуже багато экспертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки
1: буває...
2: Але
1: ці романи представлені під якими псевдонімами?
2: Так, так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають. Просто люди, перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гэтыя 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку адзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю. Якщо далі ніць немає, ні нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти, і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, так, так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю «Коронацію слова», тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. із 17-го до 21-го року. Фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
1: Марина Олійник повідомила, що журі вже практично спинило розгляд книг, подаданих на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

Ray of Light, одна з найважніших, думаю, плитав Мадонни, і знакова продукція Уільяма Орбіта, який був, здається, одночасово любимим діджеєм Пауласа Бекінгема і королеви Єлізавети. Орбіт продукував інших артистів, але сам так само реалізував сольні ідеї, шмат уваги присвячав класиці. І варто звернути увагу на його альбом «Pieces in a Modern Style». Барбер, Кейдж, Сатьє, Мазгані, Равель, Вівальді, Бетховен, Хендель, Курецький. З їх працями менавіта мірився у той час, а ефект у якості опус 132-го Бетховена почуєте тепер у словах з музикою. Уільям Орбіт.

0: Mikołaj Kandratał narodził się 20 maja 1957 do wiosce Zamoście. Był poetem i pierakladczykiem, pierakladał z ruskiej na białoruską mową. Był członem Sojuza Białoruskich Piśmienników, PAMIOR, u Mińsku.
1: Mikołaj Kandratał, poet kamikadze. Вимагає епоха глинуть мухомора у сухих, каб знайстися у щасливим екстазі. І на зміну ямбічна харейному культу приходить поет-камікадзе. І он готовий взорвать гэты свет са старели, чуливе і ритмізаване, і йдуть праз пустельні стагоддзя ў былых дзёрзкіх вершаў яго караваны. Бе павук павуту, ён збівае са слоў маладых чорна-белае дзіва. Нібы з нілу з яго выплывае драпежна зялёная здань кракадзіла. Да Венеры заголеным станам, што лашчыцца ў хвалях атласных, зараз шчоўкне зубамі, і кроў

0: І через мост, через пінські болота все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестр їй залишився ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструватий. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтій стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі, вьоска називалася Тая Кошки, то деревня, і плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в тій кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господаря на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нігде би з тієї деревні не виїхали, тільки ж хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тією річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, дійсь такої не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що такої є, що я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, йдете. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі, дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
1: А у баби і у діда скільки було дітей?
0: Було три хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котра тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на тому темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії уродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросинія. О, і потім ми тут всі жили в Бєльську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестр то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями і з Євфросинією тутай, до Польщі. Найстарший був Василь з 1900 року, може 1901, потім другий Іван з 1903 року і мій тато Фьодор з 1905 року був. А в Фрузінія то хіба з 1917-ти, вона в час там революції та й вродилася.
1: І ваша бабуля з дядулем хотіли, щоб сини вчилися, і то трошки поміняло їх життя там на біженстві, так розумію.
0: Так, не знаю, хто там підняв ту децизію, тільки найперше поїхав Василь до Куйбишева вчитися, а потім вже родиці переїхали, вже всі там поїхали, ну бо вже і другий хлопець дорос до такого віку, щоб іти вже там до школи. І були дуже здольні хлопці, дуже добре вчилися, і бабка з дітком попросту шкодували, щоб вони зоставали тут. І мусили такою, підняли таку відочну децизію, що поїхали вже до міста. І жили в такому теж великому домі, в тим Куйбишеві, де було кіно. І Дзядак як столар, то далей быў столаром, в якому закладзе быў затрудняны. Бабка знов была з пшунтачкою, пратала в кіні. То тато або дядько Іван, як приходив тут до нас, то розказували: «Ти помніш такое кіно, а ти помніш такое?» Каже:

0: хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете штотыднёвую передачу с серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у спадарыні Валянціны Чарняўскай, родам з вёскі Шасталы на Бельшчыне. Як піша у сваёй кніжцы «Шасталы і стрыкі. Мой першы свет» Івона Зінкевіч, у вёсках Шасталы і стрыкі былі характэрныя прозвішчы. Для Шасталаў гэта былі Пугацэвічы і Зінкевічы. Маладыя людзі найчасцей тут вянчаліся са сваімі аднавяскоўцамі альбо бралі шлюб з маладымі людзьмі з суседніх стрыкоў. Так было і ў сям'і спадарыні Валянціны Чарняўскай. Яе бацька, Фёдар Пугацэвіч, ажаніўся з Ганнай з роду Зінкевічаў з Шасталаў.
1: Як тату вернувся з-под Чехановца, то у колеги весіле було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився. То потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здянче є ще в такій шапці рвативці, то йде давнішої. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хоче й женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хоче й женівся, каже, забере. Каже, я дивлюся, а вже моя Ганджа хустка на руці є і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай і ми вибиратися вже до церкви, коли ж пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руці. Каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не бачу так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастоли Петриково, Шастоли Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами, тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі зостав і господарував. Тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиджали були. Тут в тому моменті то слабо, я орієнтуюся, тільки що якісь приділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю, в котором рокові зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Ну так бачить, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полю, вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Белорусского радио «Рация». Вы слушаете штотидневую передачу с серии «Спадляша. Родам. Месце. Падзеи. Людзі». Валентина Чарняўская, дзявочае прозвішча Пугацевіч, 1951 года нараджэння, герой сённяшняй перадачы. Свае наймалодшыя гады правяла яна ў Шасталах. Бацькі працавалі ў мясцовым калхозе. Бацька, спадарні Валентіны, нейкі час быў яго старшынём. Аднак абставіны вымусілі яго пакінуць пасаду. Працаваў некалькі гадоў у Пільску пад Ляскім, а пасля аграномам у гміне Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом, на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 лет від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я йому не давала вчитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напроти від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі ж нівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала ще нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де Щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północному чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така апрентка. Все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більше. З колеї тата, мама, Марія, то була така веселіша, що мені більше відповідало. Ну, і співати мене учила, гоже прала. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił za kotory i dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia. Pamiętka jakaś, ale wsio żył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaj, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wsio swaryła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lokszej było. A tak to każe, ty nie schodził wciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
2: A długo był tym przewodniczącym?
1: Nie znaju, nie pamiętaju kolko czasu, tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak do tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za to przedsiedanie, a tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. Do mamy skazała, ty chodzi jako robotnicza, każe do roboty i gledzi swojej roboty, a ja każe idę w drugą stronę do swojej roboty. I wże z bratem jeździli do roboty obadwa. Tylko brat poszedł jeszcze uczyć się dalej do Lublina. O, w Lublinie jeszcze uczył się w jakiejś wyższej szkole rolniczej. To było coś pomaturalne może, bo 2 lata jeździł tam. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
2: Was wychowywali babula odna i druga, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszasto jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babciu, co ona was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśnie, bolsz. A babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koti gorożka, ale jaka ja ta koneć tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej innej to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy i zgubił żonku u chwojini, i czom ty żonko nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki plakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko że tej piosenki to ja tak na pamięć to dobrze nie znaju, tylko że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to to, że pamiętają i takie trochę gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pieseń miała i tato rozkazywał, że jak oni małe byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało, bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali i pilnowali dzieci dla ich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z odnej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantami.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali i to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz mojeją niewiestką, musisz być i mojeją niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że to gdzieś nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna chemia taka była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wysnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czym tak je wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos, to znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Przenieśli się my tutaj, to już jak pobudowali się. A jeszcze poka nie był dom wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letem dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no bo tu w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętaju ja, jak zachorowała na anginu i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecia do doktora. To każe, czemu nie naszą kobyłą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem już jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętają, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo, sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bólż tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znają, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż z motorem woził tata jeszcze w teren. Tato miał 11 wiosok. Potem zrobili tylko 5, bo tam o połowinę mniej.
2: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potem do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
2: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po Susieczku. Że po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale tam druga sprawa, bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja uczyłam ich do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haczkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bielikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem batki mnie перепisali pole i tu dzieci małe. Ja już tak została w domu na emeryturę, to przechodziła z gospodarstwa, że z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa, z tamtąd ściągnęła tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopcza. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po praprababci ma jej imię.
0: Героем сегодняшней передачи была Валентина Чернявская, девочка прозвища Пухацевич, родом с Шастала на Бельщине. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный час. На встречу с черговым героем серии «Спадляща родом. Месце, падеи, люди» запрошаю уже простый день.

0: witam serdecznie.
1: Witam, pozdrawiam Radio Racja, pozdrawiam się prowadzący. Тепер хотіла поздоровити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя і багаття, і всього добра для її життя. Многі літа живуть. А тепер поздравляю з Восінки Анічі Василя. Живаю щастя, здоров'я і для Криші всього добро. Щастя, здоров'я і много і лета і живаю, і що добро і багаття. А тепер хотіла поздоровити Сурала Генка з Гайнку. Живаю для йому щастя, здоров'я, ком здоров'я був і ком ж не хворів. А тепер хотіла поздоровити Солов'янюк Улю з Гайнуки. Живаю для її здоров'я, щастя. І що добре її життя було, що щаслива. І тепер хотів поздоровити Старообразову Агнєшку. Живаю для її здоров'я, здоров'я, здоров'я життя для її. І пісенка завжди. І то що, дякуємо.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім у Мохнати. Від Білоруського радіо Рація пересилає.
2: 6 жнівня своє 67-е народзіння адзначаў Алексей Васько з Ліпін. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, здзяйснення марэў ды ўсяго найлепшага перадаюць Кася і Марыся з Пустулова, Ірэна з Бельска-Падляцкага і Аліна з Янкам з Гайнаўкі.
0: А ў нас ужо сябры з Беластока і Каліна.

0: Do nás zatelefonoval sa mladý náš slucháč Gabriel z Bielastoku. Dobrý večer i slúchajem tebe.
1: Dzień dobry, Gabriel. Chciałbym złożyć życzenia dla dziadka Gienka Gienek Ciuruk, dla chrzestnego
2: Tomka
1: Ciuruka z okazji urodzin.
2: Chciałbym pozdrowić
1: jeszcze. Chciałbym pozdrowić
2: babcię
1: Irenkę Ciuruk, Hanie Sośniuk, mamę Panie Kiecler, tatę Pawła Kieclera, Szymona Kieclera i dziękuję.
0: A my ďakujeme za telefonovanie i dolúčajem sa do pažadania.
3: Это было выпрабаванне. Ну вось, і што яшчэ? Найлепшыя пажаданні радасных і пагодлівых дзён, поўных шчасця, здароўя і кахання для Агнешкі Лаврэшук, перадае мама Павал, сын Міхал з Асяй і сястра Аня з сям'ёй.
0: Пажадай, ішла заіграем для наших слухачаў.
3: Ну, вось, для смереку хацеў наш малады Габрыш, так што слухаем.

0: No właśnie, gdy była czremszyna i smryka, a u nas na suwiezi spadarnia Walentina z Paulą, jaką serdecznie witam u naszym efiry. Witam, nie wiadaję właśnie pytanie. Dobry wieczór ci, dobry dzień, jedno i drugie. Halo?
1: Halo, czuć?
0: Już o czuć.
1: No i mocno was pozdrawiam z waszymi siemiami i szczególnie panią Haniu tam z wami musi, nie? Ania. No to była niedawno Hanna, to pozdrawiam i z nią Angela.
0: Dziękuję.
1: I wszystkiego dobrego wam
0: usiem
1: tam życzę. Pozdrawiam też swoich doczek, своїх внуків всіх чотирьох, зячочку Юрку, життю коп йому все добре вложилося, коп здорові були, то найважніше. Всього теж доброго. Поздравляю свата Миколая Цивонюка із Галиною, теж много-много здоров'я життю, бо вже воно здоров'я треба. Поздравляю так само із Вішхлеся паню Галину і їхнього Анатоля, Раїску, дітей, внучку. Всього доброго їм життю. Теж здоров'я, задоволення життя. Поздравляю нашу Калинку знову його із ясиночками. І теж їй всього доброго і много-много здоров'я. Поздравляю Валю Куптель з Гайнуки, з її теж родинкою, всього доброго. Пана Анджея з Пльосок, вже там праздник підходить, то коп добре, праздник провів із його теж родиною, всього їм доброго і теж много здоров'я. Поздравляю з Кривої, теж Любу і Ваську з сім'єю, а так само паню Аню із її родиною, і Гришку, дочку Йолю. Много-много вам здоров'я, всього найліпшого. Бо вам ангел служив, коб довго жили і здорові були, бо вельми добрі то люди. Всього вам доброго. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Вуйшку Валю Бручко, із є цілою родиною, з дітьми, з мужем, з внуками. Всього теж доброго. Поздравляю цілу сім'ю Краснодемських. Янка з Басею, поздравляю так само бабусю з Грецьком з сім'єю, Аліка із Олею з сім'єю, Петю Букача з сім'єю. Поздравляю так само наші Павли. Вони ж була у нас Ганни, і та наша Геня Халімонова зробила такий баль, бо вона все зорганізувала. Колько було людей в церкві, всіх до клубу запросили, гуляли, співали там, усе, і єдзення наготовили. О, бачите, які в нас баби є, направду. Ну, тая сім'я Халімону, то вони вельми такі, всім услужні, господарку велику мають і так добре все дбає. Всього їм доброго, Дені, Толікові і їхній цілої родині. І так само тих поздравляю, що долучилися, помогали. Мусі Валя Голубовська з лісу, мусі ще там Олька наша Солтис. Помагала, вона теж тіста витікає. Всього вам доброго, коб так усе робили. Поздравляю так само радну Гражинку з мужем із Талушок. Поздравляю з Заблудов'ям Морозов і Ніну з Шимоном. Ну і всіх, хто живе на вулиці Сап'єху. Всім много здоров'я, всього найліпшого. І з Островок Віталіса із родиною, з Топорков Віталіса з родиною. І моцно поздравляю Любу і Алю із Козліку. І теж життю їм усім много здоров'я. А квіток то тільки має, що може у цілій Польщі тільки нема. Ціле подвор'я в квітах. Усього їм доброго життю. Тож треба подліти все. Ну і всього всім доброго. Поздравляю теж Ніну Міхальчукову сім'єю і Зіну. Поздравляю так само сім'ю Голубовських з Любою. Поздравляю Зіну з Шурком. Ну, Вєрочку Тарукову, усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я, всього найліпшого. З Ляхов, Ніну з Льоні, дівчат усіх трьох карпівських і цілий приход Кляніцький. Всім много здоров'я, всього найліпшого. І всіх слухачів Радіо Рація, які мене знають, не знають, усім много здоров'я життю. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго життю.
0: І вам так само усього найліпшого вам і вашим близьким, і усім у Павли найліпші пожеданні.
2: А ще привітання для сім'ї Марчаков з Тарговіська, які гостюють у Острові Павночним, досилає сім'я Кастицьких.
0: Ось, а у нас Алла і Люба Кам'янські, Алла Кам'янська і Люба Гаврилюк, маміни коси.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з новай волі і спадарыня Калінка. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Перш за ўсё поздравляю наших супер-ведущих і ўсіх працаўнікаў радыё Разія. Направду, що собаки бігучей управляючи, як вас послухати. Направду, і остайте супер. Здоровечка вам і всього-всього найлепшого радіо Разія. Поздравляю свою родину, ближу і дальшу. Поздравляю теж супер жінкинку паню Валю Красодемську з родинкою. Дякую за пожелання, Валя, за телефони, що ти до мене так подзвонюєш. Чого хорошого тобі, твої родинці. Поздравляю Любу Гаврилюк з родинкою і паню Алю. І Галину з Верхелєка поздравляю паню Єраїтку і мужа Анатола і цілу родинку. Дякую вам, пані Галину, теж за телефони і за пожелання. Здоровечка вам і благословенства Божого. Цілую вашу родинці. Поздравляю теж Андрея Сплосок. Дякую за пожелання. Поздравляю Віталія Сохо-Стопоркову, теж дякую за пожелання. І здоровечка вам, хлопці, і всього найлепшого. І ще поздравляю Віталія Застравок, Валю Купчур з Гайнавки, дочку Моніку і ваші внучки oraz ваші сестри Марію і Крижу. Здоровечка вам усім і теж і благословенства Божого. Поздравляю теж Міру Антонович з городка, Любу Чакович з Міхалова, Геню Бура з Бандорової, вашу маму з Капітанщини і Раїсу Альхім з Южкого Груда. Здоровечка вам, бо то найважніше вам усім і благословенства Божого. Я ще поздравляю свою колежанку на Войволі, Валю Левже, і всіх слухачів радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на світі і всього найлепшого. Дякую. І ще вас раз поздравляю, радіо Рація. Дякую.
0: І вам так само усього-всього найліпшого і усім у новій волі найліпшіє пожаданні від Білоруського радіо Рація.
2: Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для сім'ї Каліновських, для Генка, Галіни, Касі, Янка, Крисі, Аніта і Василя з Ласінки передає Гося з Мохнатого.
0: А 21 жнівня своє народини буде відзначати Воля Тихонюк з Гайнавки. Дорогой сестричці, саме сердечне пожадання радосних і погодливих днів, повних здоров'я, щастя, кохання, і каб кожний надходячий день був найліпшим днем життя у оточенні кохаючих людей, передає Марися Трискав. А у нас уже пісня від Колосков над Синяй Нарвою.

0: Jak pierwszą, o tej godzinie do nas zatelefonował się spadary Vitalis z Taparkou. Dobry wieczór i słuchaję was.
1: Dobry wieczór. Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia żadaję wiadomych i wszystkich pracowników. Chcę pozdrowić Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko z Warszawy. Chcę pozdrowić siostrę Wieru z Czernią i jej całą rodzinę. Ніну і Валю, вашу сестричка, їх цілу родину. Ніну Григору з Курашева, Каліну Тимошу з Нової Волі, Зою Майстрові з Руду, Надю Сетра з Білостоку, Полю Трозбєльська Подляскага, Валю Краснодемську з Павлов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошче і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Ворону з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю Янка Боровик з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольцев,

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Беластоку, спадар Леон, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ну, поздравляем для вас, Радіо Рація. А тепер зачинаю свой концерт. Хотів би зложити сердечне зречення для своєї внучки, яка 6-го скончила 18 лет. Для внука Дам'яна, который скончив 20 кулькоч лет, а буде 16-го серпня у родини міти. Для дочки Анети, Ані, которые были именины, ну, але якось я прогапив. Ну, а далей для Надії Цетри, з Білостока. Каша і Роберт з Білостока, які живуть в Італії. А тепер як в Білостокі, в Августові є. І зараз далі. Марися і Юрек, Журек з Нурча стації. Ораз для їх цілої родини.

0: się i Leon, jak i Miłkowie z rodziną, którzy żyją w Kędzierzynie, ale teraz są na wakacjach w Szymychociach. Wila i Jurek z Cieromki. I chciałby serdeczne życzenia przekazać swojej chrzczonej, która żyła w Szymychociach, a teraz żyje w Szymiatycach. To jest Anna Wiktoruk od Chrześniaku. I chcę życzenia, kto że w Szymychocie, Eugenie i Sławek Wiktoruk, którzy żyją w Szymychociach. No i pieśń taką, jak ja tam wam z wami uzgodnił, no. Jaką wybierę, to taka ja będę.
1: Ziele czarowne je mnie papala się padruki, tak że думаю, будзе да спадобы.
0: Так, так под тую Олівію і под того Дам'яна, ну.
1: Ну, пад кагосьці трэба.
0: Ну, добре. Большое спасибо.
1: Вельмі дзякуем за тэлефанаванне. Усяго добрага вам у Беласток і ваколіцы.
2: Serdeczne pożądanie dla Wali Żurzel z Miklaszow z nagody 66. gadawiny z dnia narodzenia. Usiego najprychażejszego, najlepszego Walu żywi szczęśliwa. Pożądanie szluć susiedzi Marzena z Pawłam z dziećmi.
1: Сёння свае імяніны адзначае Марьяна Лапінская з Пустулова. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, штодзённага шчасця, удачы ды спаўнення мараў перадаюць Кася, Артур, Ірэна, Бася, Аліна з Янкам і Лёня. А ў нас ужо Міраслаў Туроўскі і Зеля Чароўная.

0: Do nas zatelefonował się Janek z Moszczone Pańskiej. Serdeczna witaję i słuchaję.
1: Witaju. Ja chciałbym zbyt wielki pierwsze najserdeczniejsze pożegnanie dla Ciebie, Radio Racja, dla prowadzących, dla gospodarów, którzy założyli Radio Racja, dla wszystkich, którzy słuchają Radio Racja, dla osób bliższych, dla jego żony, dla swojego byłego uczyciela Władysława Drala, także dla jego żony, dla wszystkich, którzy słuchają dla swojej mamy, Janka, dla wszystkich, którzy żyją i już nie żyją, niech mają. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Ja to już tak, krótka z miasta na... Dziękuję za telefonowanie. Dołączyłem się naturalna do pożadania. Uszlem prytanie u Moszczono Pańsku.
2: 18 жніўня свае народзіны будзе святкаваць Ганна Марчук з Нараўкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця, удачы, спакою і многіх летаў разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць муж Мірэк, сын Лукаш і дачка Уля.
0: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюк з Плютыч жадаем шмат, шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Дамініка з Сальманам і праўнучка Ляе Ляе з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютуна.
2: А ў нас розпрыгайте хлопці коні у виконанні гурта «Вясна».

0: Заслухали себя у песню. Песня ведома, заангажаваная с антивоенным посылом. Ну вот, але мы вертаемся до концертного. И вот у нас телефонование с Паличной и с подарня Анна, якую сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я хотела złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla syna Mariusza, który dzisiaj obchodzi tu urodziny. I my tutaj wszyscy pozdrawiamy im tej urodziny i chcemy mu życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego i szczęśliwego dalszego życia. I jeszcze chcę pozdrowić swojego męża, swoich dzieci i wnuków i wszystkich życielów naszej wioski Policzna. I proszę piosenku Cyganeczka Aza.
0: Cyganeczka Aza wże czekaje, tak że dołączam się do waszych pożadania, usiago dobrego wam, waszym bliskim i wszystkim u Policznej. Usiago najlepszego.
2: Szczere pożadanie dla redakcji Radio Racji i wszystkich życharów gminy Haradok. Wielmi pozdrawiam siebrą z ulicy Michałowskiej Radzik.
0: А з нагоды сённяшняга дня народзіна ў Мірослава Бароўскага найлепшыя пажаданні моцнага здароўя і самай доўгай у свеце пенсіі перадае сястра з сям'ёй з Гайнаўкі. А ў нас ужо Зорка і Цыганочка Аза.

0: Do nas zatelefonował się spadar Andrzej z Holandii. Szczera witajem i słuchajem pożadania.
1: Ja tak samo witaję was i chciałbym skłaść najlepsze pożadanie swojej mamie Walentynie Kardasz z Garatka, mojej cioci Walentynie z Maciejkowej Hary, całej siemią rodzinnej, Agnieszce z ulicy Kalinowej u Białostoku, Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej, Łukszam z TBS-u u Białostoku, całej siemni Hościka u Stakola i z Rajkowskim z Sabalewa, a tak samo Basi Linczuk. No i wam wieduczym przychodzim rzęczynom to, że macie pożadanie.
0: Dziękuję za pożadanie i tak samo pieradajem wam przywitanie z Białostoku u Holandii.
2: Саме сердечне пожадані для каханай мамы Зіни Міхальчук. Моцнага здароўечка, сонечных дзён і ўсяго найлепшага. А таксама сердечныя вітанні для маёй сястры Галіны Казачук, Івонкі Міхальчук і Алінкі Варашыла ды іх сем'яў. Дасылае сястра Ірэна са сваімі роднымі. Абдымаем, цэлуем, просім песню «Зоркі».
0: Привітання для мужа Петра, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бищук і Адамові Кендис для Агнішки, Янка Кендисів і Магди від Алі.
2: Пусть, а коли ось є Андрей з Голландії, тогда і є прості слова.